0: ممنونیم که با بی بی سی هستید. برنامه های بی بی سی همچنان ادامه دارد. این برنامه و سایر برنامه های ما رو می توانید همزمان با پخش از وبسایت، صفحه یوتیوب و فیسبوک بی بی سی دری نیز شنونده باشید.
1: سیمو لنړی خبروی
2: تر ټولو تازه خبرونه او تیړنې جالب ویډیوګانې او نور پزړه پوری مطالب د بی بی سی په انټرنیټ پانو کې د بی بی سی پښتو او فارسی سایټونه
3: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او تاسو په ژبه.
1: د طالبانو حکومت وایي تر اوسه یې له 4 میلیونو جریبو ډیره دولتي ځمکه راګرځولې. د ځینو ځمکو په اړه شوې پرېکړې ننګول شوې دي
4: وروسته له هغې نه چې دولتي اعلان سوه دا شهرک پکله د دې خلکو تشویش حل کړي او د دې خلکو غوښتنې واوري او په مناسب اقدام ورسره وکړي دا خلک.
1: خو په دې برخه کې د جوړ شوي کمیسیون منشي وایي
5: که خلکو قینت ورباندې ودرلود نو خبره نهایی کیږي بیرته ولایت لیگل کیږي چې تطبیق شي او که خلق قینت نه درلود د نهایی پریکړې لپاره محکمې ته محول کړي.
1: ډونالد ترامپ د جګړې پای ته رسولو په پار د ایران جواب رد کړی دی.
6: ولسمشر ترامپ لیکلی ده د ایران د تش په نامه استازو جواب ولوست خو خوښه نه شو او هیڅ ورته د منلو نه ده.
1: ځینې نور مطالب هم شته، تر پایه مو ملتیا وکړئ. د بی بی سی رادیو دویم سترګې خبرونه ته مو سپین تړای هر کلی کوم چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک او یوټیوب کتلی هم شې، همدارشان په سټلایټ. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د هغو خلکو د برخلیک په اړه به یې پریکړه مشر هیبت الله اخونزاده کوي چې په دولتي اعلان شوو ځمکو او ښارګوټو کې کورونه لري. د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون و چارواکي بي بي سي ته دا خبره د دغه خلکو د اندېښنو په جواب کې کړې ده. خو دا لا نه ده جوته چې دغه خلک به په همدغو کورونو کې پاتېږي، بل ځای به ځمکه ورکول کېږي او یا به کوم بل بدیل ولري. د دغه کمیسیون په وینا تر اوسه یې له 4 میلیونو جریبو ډېره دولتي ځمکه راګرځولې او 10 میلیونه جریبه نوره هم تر پلټنې لاندې ده. خو دا ځینو ځمکو په اړه شوې پرېکړې ننګول شوې دي او په اړه یې محکمې ته عریضې شوې دي. په دې اړه نور حال د سمیع الله موسازی په رپورټ کې اورو چې د یوې مېرمنې په خبرو پیلېږي.
7: د ښارګوټي د ځمکې په عمارتي اعلانېدو سره ټول اندېښنه لري. خلکو د ډېرو ستونزو په ګاللو سره کورونه جوړ کړي. ما خپل ایران کې 28 کاله قالین اوبدلې، دلته مې ځمکه اخیستې او کور مې پرې جوړ کړی.
8: سکینه د کابل ښار د امید سبز یا حاجی نبی ښارګوټي اوسیدونکو ده چې تازه یې ځمکه دولتي اعلان شوې. د دې ښارګوټي یو بل اوسیدونکی بیا وایي د خلکو غوښتنې باید پام کې ونیول شي.
4: زه نوم عبدالرحمن ده، بارک ځای تخلص کوم، یو تن اوسیدونکی د شهرک یم. وروسته له هغې نه چې دولتي اعلان سوه دا شهرک پکله د دې خلکو تشویش حل کړي او د دې خلکو غوښتنې واوري او په مناسب اقدام ورسره وکړي دا خلک.
8: په پلازمینه کابل او نورو ښارونو او ولایتونو کې 10 زره نورې داسې کورنۍ شته چې فکر کوي د خپل جایداد په تړاو له یو ډول نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
9: زما نوم عبدالله دی، تخلص مې هم فخیري. غټه مشکل دا دی چې دا شهرک چې دولتي اعلان شوی دی دا د مردوم مشکل نه دی. دا اصل مشکل چې دی دا غټان مشکل دی چې هغه سرمایه گذاران چې دلته راغلی وو دغه مخ دولت چې دلته راغلی وو دا شهرک تاسیس کړی وو، اصل مشکل چې دی دا هغوی دی.
8: دوی وایي د مالکیت سند په لاس کې لري او د وخت د حکومت له اصولو سره سم یې په دې ښارګوټو کې کورونه او جایدادونه اخیستي دي. د 2021 کال اګست کې طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون رامنځته شو چې د عدلي وزیر یې مشري کوي او د سترې محکمې او کرنې وزارت په ګډون څو دولتي ادارې یې غړي دي. د دې کمیسیون سیکرتر او د قضایي دولت چې اوس د قضایي اماراتي په نوم یادیږي مشر مولوي احسان الله وسیق بي بي سي ته وویل د کمیسیون د فعالیت له پایلې څخه د 5.4 میلیون جری بزمکه دولتي پیژندل شوی او شاوخوا 2.5 میلیونه جریبه

0: نور ازمکه تر ارزونی لاندې ده. د یو شمیر خارګوټو دوسیې چې ځمکه یې دولتي اعلان شوې د خلکو د اعتراض له مخې ځانګړې محکمې ته سپارل شوې دي. دا ځانګړې محکمې په څلورو ولایتونو کندهار، هرات، بلخ او کابل کې فعالې دي چې هر یو یې د څو ولایتونو قضیې څېړي. د محکمې پریکړه وروستۍ ده او بل پړاو نه لري.
1: سمیع الله موسازی د طالبانو حکومت کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون له منشي مولوي احسان الله وسیق سره مرکه کړې او پوښتلې ده چې له خلکو سره څه کوي چې د کورونو ځمکې یا ښارګوټي دولتي اعلان شوې دي.
2: کمیسیون ته کوم کار سپارل شوی هغه دا کار ده چې اماراتي ځمکې تشخیص او تثبیت کړي. که خلکو قینت تور باندې ودرلود نو خبره نهایی کیږي، بیرته ولایت ته لیږل کیږي چې تطبیق شي، او که خلکو قینت نه درلود د نهایي پریکړې دپاره محکمې ته محول کوي. داسې دا محکمه څرته بله محکمه نه لري، دا نهایي ده چې کمیسیون مسؤلیت تر دغه جې پورې ده چې دا اماراتي ځمکه ده او محکمې ورباندې فیصله وکړله، موږ یې هم خلکو ته اعلانو او هم یې په تطبیق باندې مکلف یو. دا چې دغه ځکه کوم ځای کې شهرکونه جوړ دي هغه اماراتي سوي دي، اول ته خلکو کورونه کې آباد کړي دي. نو دا چې امیر میشه صاحب حفظه الله له دوی سره څه کوي، مکه ور کوي، دغه ور کوي، څنګه کوي، نو دا بیا دې موږ مسولیت نه ده.
0: ښه، تاسو مخکې د اسنادو خبره وکړله او د دغه ښارګوټو اوسیدونکي وایي چې موږ سند په لاس کې لرو او دغه وخت د حکومت له اصولو سره سم دغه کار پر مخ تللی ده، رسمي پروژه ده، نو دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
2: دا چې څوک غصب کوي نو دا چې نه کوي چې هغه متصل الته د یو بوکلین را روان کی، یو یا ټانګ را روان کی، یو مصالح کسان را کی واجی ونیسي.
0: بله،
2: نه، هغه کوشش کوي چې خپل د غصب ته یو جعلي تصویر هم وړاندې کی، یو داسې څه وړاندې کی چې خلک قرباني خطا باسي. خو دا چې کله بیا څېړل سوي ده په پایله کې چې محکمه فیصله کوي، نو هغه چې کتل سوي دي یا داسې قبالې دي چې صرف یوازې د ده په لاس کې ده، صرف د ثبت محفوظ نهسته، یا ثبت محفوظ ته خو کوم ځمکه عمارتي ده انتقال دوی ته نه ده سوی. نو خلاصې ده چې ظاهرا اسناد موجود وي خو په واقعیت کې هغه هغه نه وي، اسناد نه وي. د موږ یوازې خبره د مزکې سره ده او هغه چا چې غصب کړې ده.
0: بله،
2: دوی کولای شي لیغونه پیسې واخلي بیرته شعور پر دای مال در باندې خرڅ،
0: خو که ته لاسرسی ممکن نه بیا
2: نو کوم قانون شجول ده په دې ارتباط باندې دا د فقه حنفي موافق جوړ ده.
0: بله،
2: او دا سي مسائل کې راټول سوي دي چې هغه د ټول علما ور باندې اتفاق ده.
0: بله،
2: یعنی هیڅ مسله په ټول قانون کې مختلفي یا اختلافي مسله موجود نه ده.
0: تاسو وړاندې ویلې چې روسي پریکړه او خلکو ته د بدیل ورکول د مشرتابه پورې اړه لري، خو یو پښتنه دار چې قوانین په دې اړه څه وایي؟ زه به تاسو ته یو مثال درکم چې د عمر ګلستان خارګوټي واخلو، د دې خارګوټي ځمکه خای 100 میلیونه ډالر ارزښت ولري، خو پرې جوړ شوی کورونه خای سلګونه میلیونه ډالر ته ارزښت ورسیږي. نو په دغه صورت کې د خلکو د پنګونې چې کړي دا او مصرف چې کړي دا دوی ته ترجیح ورکول کیږي د قانون پرانا کې او که د خدمت کې
2: دا شي موږ د محاکمو په فیصله باندې مکلف یو.
0: بله،
2: محکمه که دا شي فیصله وکړي چې ځمکه دراو ګرځول شي خلک دی ووځي، ام په مکلف که محکمه وایي چې نه دا ځمکه اماراتي ده خو خلکو د ورپښې خودل شي.
0: بله،
2: موږ هم د محکمې په فیصله باندې مکلف.
0: بله،
2: خو لږ وضاحت غواړم په دې ارتباط وطنوالو ته وکم. هغه دا د اسلامي شریعت هیڅ داسې مسله نشته کې چې هغه دی یو چاته په کلي ډول ضرر ورسوي، او که کله چې فیصله د شریعت موافق وي هیڅوک د داسې ترس او ویره نه کوي چې ماته دې په کلي ډول یو ضرر ورسیږي.
0: بله، وسیق صاحب، د ځمکو د غصب مسله یو څه پیچلی ښکاري. که موږ یو مثال راواخلو، په پلچرخي کې د سناتور جنتګل په نوم یوه پروژه ده چې د وخت د حکومت د ولسمشر لخوا دوی ته د یو فرمان له مخې ورکړل شوی، خو د دې پروژې نمرې جایدادونه دا څو ځله لاس په لاس شوي دي، یو په بل بل په بل خرڅه کړي ده. نو دغه تصفیه استاذ څنګه کوي؟ آیا کافي ظرفیت د دې لپاره شته؟
2: اولن خبر خدا چې تاسو یادواري وکړه چې د وخت رئیس جمهور په حکم په

0: فرمان باندې دا ورکړ سي
1: بل
0: نه دا ورکړ سي
1: ها
0: هیڅ نه دا ورکړ سي. رئیس جمهور دا موضوع اول نه تر اخره پوری کمیسون سیړلې ده. رئیس جمهور حکم کړی زیرت وزارت ته سیدا ځمکه شاروالی ته انتقال کی
1: بلی.
0: او شاروالی بیا د خپل اصول مطابق التور باندې شارک شول کی. یوازې همدا حکم موجود ده چې زیرت وزارت ته حکم کړی سیدا ځمکه تاسو شاروالی ته انتقال کی. تر اوسه پوری انتقال هم لا شاروالی ته نه ده سوی
1: په اسنادو کې
0: علاوه له دې ښکاسي شاروالی بیا شارک جوړ کی او بیا خلقو ته ورکی. نو دا سیدا اماراتي ځمکه ده اوس نو امارت هم ځمکه خو چیرته وړي نه
1: بله
0: حتما ولس هم د افغانستان ده پروژه کې جوړیږي هغه هم د افغانستان ده خلک هم د افغانستان دي ځمکه هم د افغانستان ده
1: بله
0: په دې باندې کار روان ده
1: بله
0: سیدل ته ورته یو پلان جوړ شي او د پلان لمخې نه ځمکه هم توزیع شي.
1: په ځینې سمو کې خلکو موږ ته وویل چې دوی ته وویل شوي چې تاسو باید د کال اجاره ورکړئ وروسته له هغه چې دوی ځمکه تثبیت شوله چې دا شخص پورې اړه نه لري همداسې یو څه په نظر کې دي.
0: او د کمدا شارک سیمه ستا یاد کړله دا چې اوس تر اوسه پورې تفصیلي پلان الته نه ده تطبیق شوی نو او ځمکه اماراتي شوی ده خلکو باندې اعتراف او اقرار کړی ده نو دوی مجبور دي چې خپل باندې زیرت وزارت ته یو کم مقدار اغه ورکی اجاره ورکی چې هغه پروسه روانه ده.
1: ځینې داسې پروژې دي چې له د پخوانه جنجالي وي او پاړه ډیره پښتني او سوالونه وو داغه جمله په کابل خار کې د کابل خار په یو ډیره مهمه سیمه کې د شیرپور پروژه ده. آیا په دې اړه تاسو کوم تصمیم لرئ یا په دې برخه کې کوم اجراءات شوي دي؟
0: و د شیرپور موضوع تخنیکات بررسی کړي د کابل تخنیکات لېغونه راغلي د کمیسون ته کمیسون ور باندې خپل تصمیم نیولې ده اماراتي اعلان کړي خلکو ته ابلاغ کړي خلکو ور باندې قینات نه ده کړي موضوع اختصاصي محکمه ته تللی نو ان شاء الله په دې لاندو ورځو کې به که محکمه کار ډیر ونه زندید ادي موږ د معلوماتو په اساس باندې نو ان شاء الله محکمه ورکې فیصله کوي.
2: سمی الله موسازی په کابل کې د طالبانو حکومت کې د دولتي ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون لمنشي مولوي احسان الله وسیخ سره د مرکه کړې و. زمون راغله لندن اورې دا د بی بی سی رادیو ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت چار سنبال سفیر ورغخته او د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیسو په پوسټه د وسلوال بریټ په تړه ورته سخت اعتراض لیک سپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې تړاوي وې پانه او وینا پانه کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت اساس ته په دې تړاو داسې اسناد او شواهد ورسپارل چې خی د غبرید په افغانستان کې مشتو وسلوالو سنبال کړي وو. په وینا پانه کې همدارز ویل شوی چې په دغه اعتراض لیک کې ټینګار شوی چې پاکستان په دغه غبرید کې خکېلو کسانو ته د پریکند جواب ورکولو حق لري. د یک شنبه په شپه د غبرید کې لکتر لګه 15 پاکستانی پولیس وژل شوی و چې مسولیت د اتحاد المجاهدین په نامه د وسلوالو ډلې یوې ټلوالې منلی و. د شنبه د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي د سیمې ته ورغلي وو او د وسلوالو په وړاندې د کوټلو ګامونو د پورته کولو ژمنه کړې. عارف حیات پر لپی خبره رپورت لري.
3: د خیبر پښتونخوا بنو ولسوالۍ فتح خیل په پولیسو پوستا د موټر بمی برید وروسته د پښتونخوا اعلی وزیر سهیل اپریدی د سیمې دوره کړې ده او د سیمې د امنیت په اړه په لوی کچا غونډه کې ګډون کړي. د خیبر پښتونخوا نارام سیمه بنو کې د اتوار په شپه د فتح خیل پولیسو په پوستا د غبرید کې 15 پولیس وژل شوی دي او 3 نور جوبل شوی دي. د امنیت په اړه غونډه کې پولیس ته لارښوونه وشوه چې د ترهګرو پر وړاندې بې توپیره اقدام وکړي او په ایالت کې د سولې ټینګښت لپاره به ترهګر له منځه یوړل شي. غونډه کې په پښتونخوا کې د ترهګرو پر ضد په لوی کچا کاروایی پیل کولو هڅې وکړي. اعلی وزیر د فتح خیل پولیسو پوسټه کې وژل شوی پولیسو د خپل خپلوانو سره لیدل قاتل وکړل او پیښه غندلې.
4: نن دغه بچی دا مشمون د سوینو لایې مونږ په دې دغه سیمه اوسوبته د ریاست هغه خلک دي چې کوم په بند کمرو کې فیصله کوي بغه کې

0: دغه په نتیجه کې دمو پولیس ولا شهیدیږي، دمو فوجي شهیدیږي، دمو عام ولس شهیدیږي، عالمان شهیدیږي. د 78 سال نه مسلسل په بند کمرو کې په اسلام آباد او په پنډه کې فیصله کیږي او په توسو باندې مسلط کیږي او موږ نه چې کوم دي پیړ بکری یا کیڑے مکوڑے جوړ کړی دي دلته به تاسو سره چټوري سو چې ټیک تو قبول نه دو دغزل قبول نه دو
1: د پولیس سرچینو په وینا په وروستیو کې بنو تر ټولو نارام سیمه پاتې شوې ده او پولیس پکې د وسلوالو لخوا سخت ګواښ سره مخ دي. د بنو فتیخیلو پولیس پوستا په تیرو دریو میاشتو کې اتلس ځله په نښه شوې ده. په خیبر پښتونخوا کې په تیرو شپږو میاشتو کې په پولیسو شاوخوا 200 بریدونه شوي چې ډېرې په سویلي ولسوالیو ټانک، لکی مروت، ډېر اسماعیل خان او بنو کې شوې دي. په دې بریدونو کې تر 500 ډېر پولیس وژل شوې دي.
2: افغانستان کې د ورښتونو او توپان تازه څپې خلکو ته ځاني او مالی زیان اړولی او د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي دي. د طالبانو حکومت کې د هوا پوهنې اداره وایي په ختیځو، شمالي او سویل ختیځو سیمو کې د لا نورو سیلابونو د وتلو احتمال شته. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې واورئ چې ظریفه امیری وړاندې کوي.
3: د یکشنبه په ورځ د افغانستان ځینو سیمو کې پراخ ورښتونه وشول. دغه ورښتونو او ورسره د تړلو پیښو له امله یوازې د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. په ننګرهار ولایت کې هم د توپان او تندر له امله 2 کسانو خپل ژوند بایللی. د طالبانو حکومت کې پیښو ته د چمتووالي ادارې ویان محمد یوسف حماد په ټول افغانستان کې تیرو 2 ورځو کې د ورښتونو له امله د اوختي ځاني او مالی زیان په اړه وویل.
4: په تیرو 3 ساعتونو کې د بارانونو، سیلابونو، توپان او د تالندو برښنا د پیښو له امله لبد امر

0: یو کور باندې آسماني تندر غورځېدلی چې له امله یوه ماشوم شهیده شوې او یوه مېرمن او دوه ماشومان نور ټپیان شوي. همدارقم ته د تیز باد له امله د بټي کوټ دریم پارم سیمه کې سخت طوفان له امله یوه غټه ونه په یوې مېرمنې راغورځېدلې ده چې له بده بخته یې د مېرمنې شهیده کړې.
1: په لغمان ولایت کې هم له سختو ورښتونو وروسته سیلابونه راوتلي دي. په دې ویډیو کې چې ښاغلی حماد پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ښکاري چې سیلاب په الینګار ولسوالۍ کې په شدت سره د کورونو ترمنځ روان دی. اخوا د ختیځ کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې هم د سخت طوفان په اړه خبرونه راغلي. د طالبانو حکومت کې د هوا پوهنې ادارې د سه شنبه په ورځ د هیواد په ختیځ، شمال ختیځ، شمالي او سویل ختیځ کې د نورو بارانونو او تالندې اټکل کړی دی. د دې ادارې په وینا د هیواد په ختیځو او سویل ختیځو سیمو کې په تیرو دیرشو ورځو کې د ورښتونو کچه له سل ملي متره هم اوښتې ده. د یادونې ده چې سږ کال پسرلي کې د تیرو څو کلونو پرتله ډیر ورښتونه شوي چې خلکو ته یې د سر زیان تر څنګ مالی تاوانونه هم اړولي دي.
2: دا رپورٹ ظریف امیر وړاندې کړ. د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته تاجکستاني چارواکو له دغه هیواده د لسګونو افغان کورنیو د ناڅاپي ایستلو په اړه له خپل اړخه سپیناوی کړی دی.

0: د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې ادعا کړې چې د دغو کډوالو لخوا د جرمونو ډیریدل د تاجکستان امنیت له خطر سره مخوي او د همدې ډول پیښو د مخنیوي په موخه یو شمېر افغان وګړي له خپل هېواده ایستلې دي. شاوخوا لس ورځې وړاندې د تاجکستان په شمال کې د یوې تاجکستانۍ مېرمنې له وژل کېدو وروسته تر 250 ډېر افغان کډوال له تاجکستانه افغانستان ته په زور ستانه کړی شوي دي. نور حال د عبیدالله حسام په ریپورت کې.
1: د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې هلته میشت یو شمېر افغان کډوال د بیلابیلو جرمونو په ترسره کولو تورن کړی دي. په دغه تورونو کې د نشه یي توکو قاچاق، له ترهګرو او نورو ورانکارو ډلو سره اړیکې او له ماشومانو سره د جنسي تاوتریخوالي ادعاوې ښودل شوي دي. د دې ترڅنګ د پناه ترلاسه کولو لپاره د جعلي اسنادو کارونه، د قمار او نورو ورته ناقانونه کارونو مرکزونو جوړول او په کوربه هیواد کې د امنیتي وضعیت خرابول هغه جرمونه دي چې د یادې کمیټې د اداله مخې کډوال پکې ښکیل بلل شوی دي. د تاجکستان د ملي امنیت دولتي کمیټې په بیان کې د یوې میرمنې د وژنې پیښې یادونه هم شوې چې په دې وروستیو کې د دغه هیواد په شمال کې شوې ده. تاجکستاني حکومت ادعا کړې چې شاوخوا لس ورځې وړاندې و افغان وګړي د چشمه شهر خوجن سیمې و اوسیدونکي په چړې وژلې وه. د دغه تور په تړاو د تورن کس یا د هغه د مدافع وکیل نظر تر اوسه نه دی معلوم شوی. تاجکستاني حکومت له دې سره هم مهاله ویلي څه باندې 10,000 افغان کورنۍ چې په وینا یې د کوربه هیواد قوانین او اصول په پام کې نیسي هلته په کرارۍ ژوند کوي او له ټولو امکاناتو برخمن دي، خو په وینا یې خبرداری د هغو کسانو په تړاو دی چې هلته په ورانکاریو تورن دي. وړاندې په تاجکستان کې د افغان کډوالو د چارو کمیټې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9,000 ښودلی و. تېره اونۍ د افغان کډوالو د یوې ډلې ایستلو د افغانستان او ځینې نورو هیوادونو په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه راپارولي وو. ځینو دا د یوه کس د جرم له کبله ټولو ته سزا بللې وه او غندلې یې وه. یو شمېر نورو بیا له تاجکستاني چارواکو غوښتي وو چې په دې اړه د خلکو تاړین سپیناوی وړاندې کړي.
0: دا رپورټ زموږ همکار عبیدالله حسام وړاندې کړ.
2: ل بی بی سی رادیو د رواني روغتیا خبرونه. دا خبرونه داسې موضوعاتو ته کتنه کوي چې زموږ له ذهن او احساساتو سره تړلې دي، له یوازیتوب، اندېښنې او ژور خفګان نیولې تر مهارتونو او ورځنیو چلندونو. موږ هڅه کوو په دې خبرونه کې علمي مسلې په ساده او روانه ژبه تر تاسو در ورسوو. د رواني روغتیا خبرونه هر دوشنبه د ماسختن په 9 بجو او 15 دقیقو له بی بی سی رادیو خبريږي. د اونۍ اوږدو کې تکرار هم اوریدلی شئ.
0: زمونږ غږ له لندن اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جګړې پای ته رسولو په پار د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب د نه منلو بللی دی، خو ایران وایي ځواب یې چې د پاکستان له لارې امریکا ته ورکړی مثبت او رښتینی دی او کولی شي چټکو خبرو ته لاره هواره کړي. له دې سره هممهال د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان ویلي ایران به دښمن ته سر ټیټ نه کړي. د ولسمشر ترامپ له تازه څرګندونو وروسته د اومو تیلو بیې یو ځل بیا لوړې شوې. پاموکې په دې اړه نورو جزئیات ته د ابراهیم امیری په ریپورت کې.
3: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر خپل ټولنیز رسنۍ یو تازه پوسټ کې ویلي چې د ایران ځواب لوسته خو په وینا هیڅ د منلو نه ده. ولسمشر ترامپ لیکلی د ایران د تش په نامه استازو ځواب لوست خو خوښ یې نه شو او هیڅ ورته د منلو نه ده. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ایران یې تورن کړی چې له 8 کلونو راهیسې له امریکا او نړۍ سره لوبې کړې دي. بل پلو یو ایرانی چارواکی الجزیره خبری شبکې ته ویلي د واشنگتن وړاندیزونو ته د تهران ځواب مثبت او رښتینی ده او که امریکا چمتو وي د خبرو چټک بهیر ته لاره هواره ولای شي. د غرض د ایران ولسمشر مسعود پزیشکیان د امریکا طرحې ته د ایران له ځواب لیږلو وروسته ویلي چې هیواد به یې هیڅکله دښمن ته سر ټیټ نه کړي او که چیرې خبرې مطرح کیږي دا د تسلیمېدو یا شاتګ معنا نه لري، بلکې موخه یې د ایران د خلکو د حقونو درک کول او په ځواک سره د ملي ګټو دفاع کول دي. ایران د یکشنبه په ورځ د امریکا طرحې ته د پاکستان له لارې خپل رسمي ځواب استولی و. د ځواب کره محتوا لا تر اوسه په رسمي ډول نه ده خپره شوې، خو د ایران دننه ځینو رسنیو د سرچینو په حواله لیکلي چې ایران د جګړې د پایته رسېدو د تضمین، د سمندري کلا بندۍ او بندیزونو لرې کولو، د هېواد د کنګل شوو شتمنیو ورکولو په بدل کې د هرمز تنګي د تدریجي پرانستلو، د غني

0: شوی یورانه مکمولو او د محل ویش لمخه د اتمی پروگرام د بندولو وړاندې زونه پکې دي. یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي رویټرز خبری آژانس ته ویلي تمه ده چې ولسمشر ترامپ راتلونکې اونۍ بیجینګ ته د خپل سفر پر مهال د چین له ولسمشر شی جینګ پینګ سره د ایران موضوع راپورته کړي او له خپل چینایي سیاله به وغواړي چې پر ایران فشار واچوي. د دوشنبه په ورځ وروسته له هغه چې ولسمشر ترامپ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا وړاندیزونو ته د ایران ځواب په بشپړه توګه د نه منلو وباله په آسیایي مارکیټونو کې د اومه تیلو د یو بیرل بیه 3.8% لوړه شوه او $150 ته ورسېده. د فبروري په 28مه له ایران سره د امریکا او اسرائیلو د جګړې له پیل راهیسې د هرمز تنګی تړل شوی او له دې کبله د نړۍ د تیلو او ګازو اکمالات په جدي توګه ګډوډ شوي دي.
1: ابراهیم امیری و د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په هغو اسرائیلي وګړو د نو بندیزونو په لګولو سلا شوي چې په لویدیځه غاړه کې له فلسطینیانو سره تاوتریخوالی کړی دی. هغوی همداراز د فلسطینی وسلوالې ډلې حماس پر مخکښو څیرو باندې د بندیزونو لګولو هوکړه هم کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشرې کایا کالاس ویلي سخت دریځي او تاوتریخوالی پایلې لري. د اسرائیلو حکومت په اسرائیلي وګړو د اروپایي ټولنې بندیزونه غندلي او دا یې یو ناقانونه او سیاسي ګام بللی دی. او اوس هم له افغانستانه څو اقتصادي خبرونه چې شکیبا حبیبی وړاندې کوي.
2: د طالبانو په حکومت کې صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان او ازبکستان خصوصي سکتورونو د څه باندې $110 میلیون په ارزښت د همکارۍ لس هوکړې لیکونه لاسلیک کړي دي. د دغه وزارت خبر پاڼه کې راغلي دغه هوکړې لیکونه په مزار شریف کې د سوداګریز اتصال غونډې او د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتور غړو ترمنځ د سوداګریزو ناستو په څنډه کې لاسلیک شول. داریانو افغان هوایی شرکت اعلان کرده چه ده هیواد ده سوداگری او صادراتو ده ملاتر پا مخیه ده کابل دیلی لاره ده سوداگری زوتوکو ده لیگد یا کارگو خدمتونو بایه را کمه کرده. ده دغه شرکت خبر پانه که راغلی چه ده دیلاره لپاره ده کارگو نوی بایه ده هر کیلوگرام لپاره $1.40 تاکل شوی چه افغان سوداگرو او صادرونکو ته لا دیری آسانتیاوی برابری شی. خود دغه شرکت ده کابل دیلی ده کارگو خدمتونو ده مخکینه بایه پا اره جزیات ندیور کردی. داریانو افغان هوایی شرکت رئیس بختر رحمان شرافت ویلی چه د کابل دیلی د کارگو خدمتونو به کمی دل به د افغانی تولیدات و د صادراتو پر دیرولو که مهم رول ولری. تا اعلان په داسې وخت کې شوی چې له پاکستان سره د سوداګریزو لارو د بندیدو له کبله د طالبان حکومت له نورو هیوادونو سره پر بدیلو لارو د سوداګرۍ د پراختیا لپاره هڅې ډیرې کړي دي. د طالبانو په حکومت کې د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د څه باندې $40 میلیون په ارزښت د کندوز د قلزال ولسوالۍ د سرو زرو کان د استخراج تړون لاسلیک شوی دی. د دغه وزارت د خبر پاڼې له مخې دغه تړون د قانون او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله د آذربایجان او قرغزستان د سفیرانو په حضور کې د سبحان مومن شرکت او د آذربایجان ریف ګروپ LLC شرکت سره د 5 کلونو لپاره لاسلیک کړ. د وزارت په وینا دا کان نږدې 6 کیلومتره مربع سیمه کې دی چې دغه شرکتونه به د څه باندې $40 میلیون پانګونه پکې وکړي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول به شاوخوا 100 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي.
1: شکیبا حبیب و د اقتصادي خبرونو سره. د افغانستان د پاور لیفتنګ یا وزن پورته کولو ملي لوبغاړو د بیلاروس نړیوالو سیالیو کې څلور د سرو زرو، یو د سپینو او یو د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. د اولمپیک بدني روزنه او سپورت عمومي ریاست یې خبر پاڼه کې ویلي چې افغان ورزشکارانو د پاور لیفتنګ 2026 نړیوال جام سیریز کې دغه مډالونه اخیستی دی. سرچینې لیکلي په دغو سیالیو کې فواد شیرین سخن، جابر شیرین سخن، نور احمد سخی زاده او میرویس رفی زاده د سرو زرو مډالونه، روح الله خیراندیش د سپینو زرو او حمید الله حکیمی د برونزو مډالونه ترلاسه کړي دي. په دغو سیالیو کې له افغانستان شپږو ورزشکارانو او یو روزونکي ګډون کړی و. د یادونې ده چې دغه سیالۍ د لسو هیوادونو په ګډون د بیلاروس په کوربتوب د روانې مې میاشتې په شپږمه پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. زموږ غږ له لندن اورئ ګران اوریدونکو، دا او نورې خپرونې مو پر انټرنیټ هم موندلی او اورېدلی شئ. پته یې د BBC پښتو .com. دا اوسنۍ خبرونه ابراهیم اميري او عبید الله حسام د ګلستان شینواري په مدیریت جوړه کړې و او ماس پینټنی درته وړاندې کړه. لا هم در سره یو را سره پاتې شي، خبرونه مو روانې دي.
3: نشیت هول سات تکلای بکت تا تلال فوی نبرو یه بی بی سی آمارینیا مسنادو آهون به دگامی کربال.